0: do novembra. Upravo o tome će nam u nastavku pevati hip-hop zvezda Wyclef Jean u hitu Gone Till November. Tu je i Jinx koji nas podsjeća pesmom Tamo gdje je sve po mom, koliko je zapravo odmor dragocen. A i Robbie Williams će uz numeru Monsoon da nam otkrije lepote dalekih tropskih krajeva. No da se mi za trenutak zagledamo u naše nebo. 11 stepeni najtoplije u Beogradu, 10 stepeni je u Loznici, zatim u Negotinu, ali i u Valjevu, Ćupriji i Nišu. 9 stepeni meteorolozi izmerili u Leskovcu i u Vranju, ali i u Požegi i na Zlatiboru. 8 stepeni u Kragujevcu, 7 stepeni u Zrenjaninu, Kikindi i u Smederevskoj Palanci. 6 stepeni je u Velikom Gradištu, samo 3 stepena i ujedno najhladnije u Sjenici. Pred nama je, reklo bi se, lep jesenji dan, idealan za uživanje i odmor uz muzički maraton na 202. Nakon jutarnje magle po kotlinama jugozapadne Srbije, tokom dana očekuje nas sunčano i prijatno toplo vreme uz temperature od 21 do 25 stepeni, u Beogradu najvišeg 23. Kvalitet vazduha u prestonici ovoga jutra je ocenjen kao umeren. Biometeorološka situacija relativno povoljna za većinu hroničnih bolesnika, oprez za one koji pripadaju kategoriji srčanih bolesnika. I za naredne dane meteorolozi najavljuju slično vreme, temperature vrlo, vrlo prijatne, kreteće se do 26 stepeni i tako sve do 4. oktobra. Pa iskoristite ovo vreme. Gone Till November slušamo u 6:16. Dobro jutro.
1: I want to dedicate this song, Gone Till November, to all you ladies out there crying all alone in your room. And all you fellas going down south, not making it back. May the Lord bless your soul. I love you, girl.

Prelepa nostalgija i specifičan šarm u izvođenju američke kantautorke Stella Lefty i njene pesme Boston. Ovaj sjajni singl je brzo pronašao put do fanova širom Evrope, osiguravši joj visoke pozicije na radijskim listama. A sada potpun preokret, na redu je fantastična Bishop Briggs sa svojim najnovim singlom Shake Skin. Pesma je objavljena 25. septembra i zato je slušamo premijerno na 202.

0: Eko.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Slušaj radio 202
5: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
4: Radio 202
3: 202 za vas.

To je onaj opušteni zarazni letnji single koji donosi Dominik Fajk u numeri Baby Doll. Iako je pesma originalno sa njegovog ranijeg albuma, doživela je pravu renesansu na društvenim mrežama i ponovo se vratila na svetske liste. A sada sledi trenutak za Oliviju Rodrigo i njen single Stupid Song. Uživamo uz Oliviju. They say that honest love is a cage that makes you feel free.

0: Thank you.
1: Thank you.
2: Nešini gitarski heroji bluza.
3: Najjače gitarske bluz face.

Arsen Dedić i Djevojka za jedan dan, single iz 1970. godine, tipična jedna Arsenova intimna priča o prolaznom susretu koji ostavlja trajnu emociju i osjećaj gubitka. Nižu se vaše želje, naravno, i dalje putem SMS-a i putem Vibera. Recimo, zagrlili me Zdravko Čolić, tako kaže Joe, Otis Redding, I Got Dreams to Remember, Radetova želja, Miki Evremović, Hajde igra i bossa, to je poželeo Bruno iz Niša. Malo manje ćemo pričati, ovo je Jukebox u sklopu jesenjeg muzičkog maratona, velika pesma Bridge Over Troubled Waters, Simon i Garfunkel, zatim Joth, South i Hush.